bragde vår stuvan i det. Even i kvinne vet. Oh yeah. Bragde vår stuvan i det. Even i det letste. Da der han er slicht ausmacht. Even fort bevor der lade vollen stemme kracht. Og så mere kom kun at drage.